dalam dosa shalam la chi khen yoba kap ten na tak rom bom bo cho tho ke je ram mi ba phe ba dalo tere phe khen yoba kap tho tak rom bom bo cho tho nam chi nam ke ya tan nam chi nam ke mar tan nam ko ro ni ke sa ja ta la tse khen yoba kap tho tak rom bom bo cho tho ta de khen na se won lo khen na ta la men lo se ba ran ro na na cho tak rom bom bo cho tho ha le ma so ta khen yoba kap tho se ba cho je dur me kara yu ba se go tak rom bom bo cho tho le ma zo ba tak rom nga ye ke tere ni me dong ga la chom pho la so ba tam je ko la de ta son la ke phor Le ma jobi ta khen yoba ka tu yi ke ta tu yi ke go chen bo ke go to do jo ta la ne khen yoba ka de me na po ko sor ta khen yoba ta la nga za yi ta khen yoba ka ta me nga to lo na po nga za yi ta khen yoba ta ta la tun bo go ro ki ke go na a ho ti ye na la ju ne a ho ti ye na la ju ne ya ra ta khen yoba ka ta na te ne ka ma tu sa som ji ke kyo ta pa ren ro khen yoba ka ta na ta sa se ji ke na la ne ba ta bo sa se ke ta khen na la ne ba ta bo ja ta ru ni po da ba ke na la ya ra ta khen yoba ka ta na se yi chim ja wu la bla za yi ཁྱི ཕྱད མམ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ yoba katena taron bobo choto yam samke gona khale chen yoba katena nyuma tere donga la linde so tsava chen da yin ta han do kam len che sa cha te nga taron bobo choto ma to ba te la nga tan de le ngoni o ma zori du tan de le chen ni o ma zori men de so la tere chen da sa ta go da sam ne ta bo ten ze chen yoba taron bobo choto ti chen ni de chen ke na ta ta ti lo de la che yoba kat nyuma sa nyin go ma gu na che so so la da do do ten ni ten da zena ta li da mo la ge da yi chu ta tam ze ge da yi ta go sa ke go taqron bobo chotong te dukhen na talan zhe xe go ne taqron bobo chotong mung osa me xe rikju me le zhe la taqron bobo chotong ta taibu ten zhe xe yoba ka ta yin lo tam khen jo so dik tam chakpo tam e lun de taqron bobo chotong ke lian ba da lo le a le